bisimila an be kun i be minɛ k'i dun ni ɲama ma jɔ ne ko n tɛri kɛ magalu du ma justice kɛ dɔn an fɛnɛ tɛ jɔ mɔgɔ ma fusa ni mɔgɔ ye mɛ bi ma be galo ne tigɛ mu ɲɔgɔn ye kuma b'a fɔ